Ditaba tsena tsa o rra ya le tshumele metse medi di fella mona mamela tsa ka re tantsa lefatshe le bolipi ha o rra ya pele.

Nako ke hora ya bobedi. O mametse le Sedi FM go tena ga tsola Afrika Borwa. Ditaba tsa o rabobedi o tla di ballwa ke tsietsi mohwaladi.